0: ministra, să fim cum ministra, să mergem cum ministra. Să ne este ministra, ai mâna ministra, bălește ministra, avalen, iadă, o să întâmplă să fie.
1: गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर, फिल्म है लागी नाही छूटे राम। नमस्कार, शुक्रिया।